Niels Edaka og hans første millionhit fra 1959, Oh Carol, her på Alpha Gold, som også gav dig 5,000 volts med det forrygende nummer I'm on fire. Her på Alpha Gold, og lidt med Jackson 5, nummeret I want you back. Nu skal vi høre lidt om The Birds and the Bees, fortalt af Jewel Atkins.

Det var i 1977, at Tom Robinson Band var på hitlisterne med denne her 2468 Motorway. Og lige for den, Isley Brothers med en gang Summer Breeze her på Alpha Gold. Nu med Van McCoy og denne her Soul Cha-Cha.

Alpha Gold. Her med George Harrisons store solohit fra starten af 70'erne, My Sweet Lord. Og lige for den, der var det Tina Turner og hendes version af I Can't Stand the Rain, sang vi jo bestemt også kender med Eruption. Den her sang, den kender vi både med Frankie Valli fra The Four Seasons, Andy Williams sågar også, men her er discoversionen fra 1982 med Boys Town Gang af den gode gamle Evergreen, Can't Take My Eyes Off You.

0: Det var glam rock fra T-Rex, Mark Bolan i den vokale forgrund på Love. Tor til en alfa klokken time mellem 11 og 12 fredag formiddag. Og jeg, Werner Enkær, blandt andet videre på Queen-nummeret You're My Best Friend og Linda Ronstadt-udgaven af det gamle Buddy Holly hit That'll Be The Day. Her først en dejlig sang fra Jackie DeShannon.
1: What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing

Charlie Rich med den her skønne countryballade fra 1973 om The Most Beautiful Girl in the World. På Alpha Gold lige før med Exile-nummeret Kiss You All Over. Og her er Sister Sledge med sangen He's the Greatest Dancer.

hits fra øverste hylde. Du lytter til Ida og klokken 1 på Alpha Gold.

You're the first. You're the last. You're my everything. Med mand med meget, meget mørke stemme. Her var Barry White. Og så ellers god hjertelig eftermiddag. Velkommen til Alpha Gold eftermiddag med Paul Fode. Her en fredag frem til klokken bliver 18. Nu er det Kenny Rogers og hans Ruby. Don't take your love to town. God eftermiddag. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

You're the one that I want. Det var John Travolta og Olivia Newton-John på Alpha Gold. Med det største hit fra 60'erne og 70'erne. Her Police fra 79 og Message in a Bottle.

Dusty Springfield, en af de helt, helt store i 60'erne med den her I Only Wanna Be With You. Til Kid Creole and the Coconuts. Annie, I'm Not Your Daddy. Fra 82, den her med Kid Creole.

One for me, one for you og one for me. Det var det La Bionda. Og så skal vi til Manfred Mann Earth Band og Blinded by the Light på Alpha Gold på DAB+ på nettet via din mobil.

med Slate og 74'er Far Far Away. Mick Jagger, Keith Richards, det er Rolling Stones. It's only rock and roll, but I like it. Her på Alpha Gold.

med bladet The Letter også til det her Alinor fra her 67. Så skal vi høre Smokey. Vi har snakket en del om Smokey her. De som med Chris Norman i spidsen. I'll meet you at midnight her på Alpha Gold.

Smukmusik fra Kate Bush, The Man with a Child in His Eyes fra 78 her på Alfa Gold. Og så Frankie Valli og The Four Seasons og Walk Like a Man på Alfa Gold på en fredag eftermiddag.